I'll take what's ready. So I'm not ever to have a medicine. I'll take what's ready. From the time I'm a teddy with the bean. I set my own little teddy. We love it in the mucassine. I'll take my little teddy. From the time I'm a teddy with the bean. We love it in the mucassine. Og der fik vi lille Teddy. Og Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gær. Jeg har skaldet bank. Det helt materat, så jeg har vondt i huvudet sin incident. Og jeg føler mig fjern i Kongo. Tobias Sand.